fauma kristo sabo do tur sade ina media bone nyungi onyame nga na dumne humo bo enyo kasibi.